0: Fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa, fa. Na fujarce foka gra. Fa, fa, fa, fa. Fa, fa, fa, fa. Na fujarce foka gra.
1: Foka.